0: tana dong, nahimo ka na lang gitara dong. Gitara, ngano na gitara man? Para kamulukog kanta, gakos-gakos taka.
1: Ay! Ana!